0: 個見もご票税ふんち
1: ふんふんふんあ、重要今今今今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに今までに